0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: Hola, boa tarde. As adegas galegas prepáranse para a vendima mentre os sindicatos denuncian as condicións laborais de quen recolla uva. Hoxe, no Día Grande do Albariño, a CIGA concentrouse en Cambados porque o convenio de Pontevedra leva máis dunha década caducado. Ademais, a Xunta alega contra o novo mapa de rutas de autobús do Goberno Central. Pérdense un 30% das paradas en Galicia. En os deportes, o remo galego celebra a prata de Rodrigo Conde e Caetano Horta no Europeo de Italia. Contamoslles, ademais, que quedan 10 días para eclipsar ese total de sol que poderemos ver en boa parte de Galicia. No tempo da entrevista escoitaremos os consellos de Óscar Blanco para observala. O director do Centro Astronómico Trevinca presenciou xa 9 eclipses totais dende diferentes puntos da Terra. Todo isto nun sintres, imos ver antes a previsión do tempo para esta tarde, achéganse choivas, conectamos con Meteo Galicia, María Souto.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Imos quedando con unha xornada domingo de tempo seco, eventos de compoñente oeste que están entrando, deixándonos un ambiente máis húmedo, máis fresco en toda a franxa costeira. E, polo tanto, xe nesas zonas as temperaturas máximas pouco subirán dos 20 graus. Pola contra, no interior de Galicia, lonxe do mar, teremos unha tarde de domingo de ceos únicamente con nubes de tipo alto e temperaturas máis cálidas, con máximas que estarán entre os 25 e os 30 graus.
1: Salario mínimo e pensións de 800 euros son algunhas das condicións dos traballadores do sector vitivinícola da provincia de Pontevedra. Cadrando co Día Grande da Feira do Albariño, a CIGA concentrouse ante o Auditorio de Cambados para reclamar a renovación do convenio que leva caducado dende 2014, Andrea Oca.
3: A campaña da vendima está a piques de comezar e o sindicato lembra que as condicións de traballo dos centos de persoas que van recoller a uva non se actualizan dende hai máis dunha década na provincia de Pontevedra. É o caso tamén dos reforzos nas oficinas, nas preto de 200 adegas da denominación de orixe Rías Baixas ou do persoal que se dedica ao enoturismo. Dende a central, Mar Vila denuncia que apenas chegan o salario mínimo.
4: Todas as persoas traballadoras deste sector de adegas de Pontevedra pois está basicamente cobrando o SMI e estes se están xubilando con pensións que rozan os 800 euros. Queremos comentar que a patronal está dando a calada por resposta até agora.
3: Só teñen de momento boas intencións por parte da patronal DIN para abrir esas negociacións que non se materializan. Vila tamén ve necesario abordar outras condicións como a temporalidade.
4: Abúsase moito do contrato fixo discontinuo incluso parcial e da contratación por ETTs para campañas como a que vai en breve comenzar, que é a de vendimia, que este ano pues, está adiantada.
3: A CIGA non desbota convocar máis mobilizacións.
1: A chegada da multinacional da defensa Indra As Pontes podería suavizar o ERTE que a empresa Arteixo Telecom vende pactar cos sindicatos. O expediente comeza a mediados deste mes e afecta ya todo o cadro de persoal, a 78 traballadores.
3: O ERTE terá vixencia ata maio e cada empregado estará un máximo de 240 días fora da empresa. Arteixo Telecom, que se dedica á fábrica de componentes electrónicos, argumenta causas organizativas e productivas porque, aínda que traballa para grandes empresas, os contratos que están negociando tardan en formalizarse. Un deles é para un dos seus principais clientes, Indra. Dende UGT, Manuel Doce agarda que o ERTE se flexibilice tras o seu desembarco nas Pontes.
5: Conseguiron un contrato para, se cree, casi inmediato para poder producir para Indra, que entendemos que eso vai axudar a minimizar algo ERTE, porque xa non só ese contrato, senón algo máis.
3: Tamén a patronal galega celebra a decisión de Indra. A Confederación de Empresarios de Galicia cree que supón unha oportunidade para a reindustrialización pola súa capacidade para crear emprego cualificado e atraer industria auxiliar.
1: Un 30% de paradas menos en Galicia é o principal dato que deixa para a nosa comunidade o novo mapa concesional do transporte por autobús do Goberno. A Xunta agarda xa as alegacións que vén de presentar.
3: O novo proxecto de transporte mantén os 5 corredores principais entre Galicia e outras autonomías. Son Pontevedra-Barcelona, Santiago-Barcelona, A Coruña-Sevilla e San Sebastián-Pontevedra, tamén Madrid-Pontevedra. O problema está nas paradas intermedias. Redúcense nun terzo as rutas comparada en Galicia. Judith Fontela, directora xeral de Mobilidade.
6: As poboacións máis afectadas pois son, por exemplo, Allariz, Agudiña, Sinzo de Limia ou Verín. E por outra banda, reduce as rutas que fan conexións entre Galiza e o resto da península. Reducense de 44 a 30 rutas.
3: De sair adiante a remodelación das conexións de autobús, 30 concellos galegos perderían a parada fixa. Pasaría a ser baixo demanda.
6: Estamos a falar de conexións entre municipios galegos co resto de España. Son conexións estatais. É dicir, estamos a falar, por exemplo, dun Santiago-Lalín Barcelona. Lalín perde esa conexión directa con Barcelona. Ten que pasar a facer un transbordo. Ou noutros casos, Allariz perde unha conexión directa con Madrid.
3: O goberno galego pide ao Executivo Central que teña en conta as particularidades rurais galegas, a relevancia das paradas fixas para as conexións coa meseta e as interiores da comunidade. Solicita así un reforzo do transporte co centro e norte da península, con especial atención tamén ao movemento estudantil a universidades próximas como León ou Oviedo. O prazo de alegacións xa rematou, polo que, unha vez presentadas pola Xunta, o Ministerio debe responder antes de que finalice o ano. En 2027 quere ter listo o novo mapa con
1: 11 persoas foron trasladadas ao Hospital da Coruña esta madrugada a consecuencia dun incendio nunha vivenda na rúa Nicomedes Pastor Díaz.
3: O lume orixinouse no primeiro piso dun edificio, probablemente nun patinete eléctrico. Os bombeiros tiveron que rescatar persoas que estaban pechadas tanto nesa vivenda como nas escaleiras. Desaloxouse todo o edificio, aínda que a meirande parte dos habitantes puideron regresar ás súas casas, agás aquelas que quedaron danadas polas lapas, como ese primeiro piso.
1: Tamén esta madrugada foi atopado en Teo o corpo sen vida dun octoxenario que desapareceu o sábado.
3: O home tiña 82 anos e padecía Alzheimer. Os primeiros indicios apuntan a que se desorientou. Membros que participaban no dispositivo de busca localizárono no interior dun vehículo estacionado na parroquia de Calo.
1: A plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública denuncia recortes na pediatría dos centros sanitarios de Cotobá de Forcarei. Aseguran que os cativos só poderán ser atendidos durante 2 días este mes, Lucía Alborja.
7: De forma habitual, os nenos destes concellos só teñen a posibilidade de ser atendidos 3 días á semana no seu correspondente centro de saúde, pero por mor das vacacións da facultativa durante o mes de agosto só poderán acudir á pediatra os días 3 e 4. Dende a plataforma levan anos denunciando esta problemática que deriva da non sustitución da médica cando esta se ausenta por vacacións ou baixas. Unha situación que deixa os nenos sen un servizo de atención primaria e que obriga os pais a desplazarse ata o Hospital Provincial de Pontevedra cando os nenos enferman. Maite Arén é portavoz da plataforma.
8: Chegas ao provincial e o primeiro que che din é que isto é de atención primaria, que non é nada grave. Entón xa pois estás atascando aí as que ausencias que son de verdade, tendo que desplazarte moitos a 50 km da súa casa, pensemos que tamén é Forcarei, Soutelo, que non é só Cotobá de que está ao lado de Pontevedra, que estamos falando tamén a zona de Forcarei e demais, que son uns cuantos quilómetros.
7: O día 3 a pediatra atenderá no centro de saúde de Forcarei e o día 4 no de Tenorio, en Cotobade.
1: MTBVAC. Estas letras dan nome á nova vacina contra a tuberculose en fase de estudo. Detrás está a galega Biofabri. Agarda cadar unha cobertura mundial e erradicar unha enfermidade que causa máis dun millón de mortes ao ano.
3: A farmacéutica con base no Porriño xa está na fase de ensaio clínico en humanos con resultados esperanzadores. O responsable de Biofabri indica que o avance máis importante na loita contra a tuberculose dos últimos 100 anos. Esteban González compárao con fitos tan relevantes como a vacina da variola.
9: Nadie ha conseguido una vacuna eficaz en adolescentes y adultos. Puede ser un producto estrella de país, que lo podemos equiparar a lo que sucedió en 1803, cuando la expedición Balmis salió de La Coruña y difundió la vacuna de viruela por todo el mundo.
3: A vacina presentouse en Brasil na Conferencia Internacional do VIH. VIH, xa que a tuberculose é unha das principais causas de morte das persoas que teñen o virus. O obxectivo é que se poida levar a países onde a enfermidade é endémica e onde tamén hai VIH.
9: Si quieres que la vacunación sea masiva e que no tengan que hacer un test al individuo para saber si es SIDA positivo o no, tienes que lo primero es demostrar que tu vacuna es segura en VIH.
3: A vacina podería estar disponible no 2029, co obxectivo de lograr un acceso global, fabricaríase non só en España, en Galicia, tamén en India e Brasil.
1: E tras a presentación hai unhas semanas do novo plan de normalización lingüística, o BNG exixe a Xunta o acceso a documentación que serviu de para facer a súa elaboración.
3: Os nacionalistas acusan o PP de opacidade e queren coñecer tantos documentos como a relación de persoas expertas que participaron nas comisións de traballo. Iria Taibo, portavoz parlamentaria de Lingua.
10: Unha información que o goberno do Partido Popular mantén oculta que ten que agochar o Partido Popular. Estamos a falar nada menos que da documentación que supostamente serviu de base para actualizar o plan xeral de normalización lingüística. Pedimos luz e taquígrafos e que a Xunta de Galiza envíe ao Parlamento esa documentación de inmediato.
3: E reitera que está pendente a petición de reunión solicitada por Ana Pontón a Alfonso Rueda ante o desacordo da líder da oposición co plan de normalización. Moi crítico ademais o bloque coas políticas lingüísticas do PP dos últimos anos, considera que levaron o galego o peor momento da súa historia.
1: Pasa algo das 13:40 minutos da tarde.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Quedan 10 días para o evento astronómico do ano, da década. A vindeira lúa nova vai tapar por completo o sol o día 12 a partir das 7:30 da tarde. Óscar Blanco, presidente da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, director do Centro Astronómico Trevinca na Veiga, en Ourense, é o fenómeno astronómico das nosas vidas?
11: Eu penso que sí, porque realmente a expectativa que está traendo esta eclipse, pues seguramente a maior parte da xente non recorda, non? Es verdad que a xente que temos visto outros eclipses, pues é unha máis, pero non unha máis calquera, é unha máis que podemos vivir na casa. Por suposto, para min tamén, aínda que teña visto eclipses, vai a ser a eclipse da miña vida.
1: Porque esta é a décima eclipse total de sol que vai ver Óscar. É desas persoas que percorren o mundo detrás deste fenómeno. Onde te levou este xogo entre a lúa e o sol?
11: Normalmente moi longe, porque toca onde toca. Eu, digamos que son unha persoa apaixonada da astronomía dende moi cativo. Sempre quisen ver unha eclipse total de sol. Non sabía exactamente se iba a poder ver ou cantas iba a ver. A primeira vez, de feito, xa tardei bastante, porque foi hai 20 anos. Foi en Turquía, estábamos varias persoas, varios membros da agrupación astronómica IO, ali en Turquía, na Capadocia, e foi unha experiencia fantástica. Normalmente estas viaxes acompañas para facer algo máis de turismo, tanto antes como despois da eclipse. Logo xa, pues, levoume, por exemplo, a China, a Australia. Bueno, a Australia en un par de ocasións, no 2012, no 2023... Espero, toco madeira, que poda haber unha terceira non dentro de moito tempo, no 2028. Tamén Indonesia, en Chile, nas Illas Feroe, Estados Unidos un par de veces tamén. Bueno, total, eso, pues casi todos os continentes. Falta ver unha eclipse en África, que eso será o ano que ven. Falta na Antártida, que aí estará máis complicado, pero bueno.
1: Todos andará. Temos a sorte de que a próxima eclipse total de sol nos queda máis preto. A sombra da lúa vai atravesar o día 12, Siberia, Groenlandia, Islandia, vai entrar a península por Estaca de Bares, por Cabo de Peñas, en Asturias. Hai moitas zonas de Galicia nas que podemos ver a eclipse total, noutras non. Que lugares nos recomendas?
11: Como moi ben dice, a primeira zona onde toca a península ibérica esa sombra, Estaca de Bares e Cabo de Peñas, pero esa sombra vai seguir profundizando na península. No caso de Galicia, pois se atravesa algo máis ou menos, un pouco máis co 50% na superficie de Galicia, sobre todo o norte e o leste. É dicir, cando máis oriental e máis o norte, mellor. Estamos falando de case toda a provincia da Coruña, prácticamente toda de Lugo, menos un anaquiño do suroeste, un poquinho da de Pontevedra, a parte máis nororiental, e tamén a zona de Ourense, de Valdeorras, a Veiga, por exemplo. A Veiga vai a estar en zona de totalidade. É verdad que cando máis preto do centro desa sombra vai durar un pouco máis a totalidade, pero, bueno, en xeral, gran parte do territorio está por riba do minuto.
1: Sabes onde vas ver ti?
11: Pois é unha cousa que levo pensando moitas veces, moito tempo, porque, claro, dependerá de varios factores. Un deles será o tempo. As previsións aínda son moi, moi cedo, pero en principio parece que vai a estar un tempo anticiclónico, logo saberemos os matices. A miña idea é velo na Coruña ou perto da Coruña, porque ao final, despois de percorrer todo o mundo, pois faime especial ilusión poder vivilo aquí coa miña familia.
1: En Santiago, por exemplo, non vai ser total, sí que vai ser na Coruña, vai ser na cidade de Lugo,
11: en Ferrol, o sea, falando de cidades, sí, por suposto, concellos, moitos concellos destas áreas. É verdad que Santiago exactamente está na fronteira, está xa fora da totalidade, por pouquiño. De feito, creo que parte do que é o concello, non o casco urbano, uh-huh, pero sí o concello, creo que sí está dentro da totalidade, a parte máis o norte, por exemplo, o concello de Oroso xa está dentro da totalidade. Pero claro, estamos nesa franxa limítrofe onde se estás fora xa non o podes ver total, e aínda que estés dentro, a eclipse vai durar solo a totalidade uns segundos, non? Hai que facer a distinción clara entre a fase de parcialidade e a fase de totalidade, porque é moi, moi importante. Esta eclipse se está falando máis del, e precisamente porque en gran parte da península, unha parte importante, vai ser total, pero non en toda. Entón, para non globalizar, claro, porque a xente pode escoitar, ese día pode estar en moitos sitios, pero hai que ter moi claro onde vamos a estar ese día, se vai a ser total ou non, porque aí vai depender a observación, como vamos a poder facer e o que imos ver.
1: Paga a pena desplazarse a unha área de totalidade.
11: Moitísimo. Que vou decir eu? Que teño ido a Australia, ou a Indonesia, ou a China, ¿no? Ou a Chile. Claro, alguén que escoite que ese día non tiña previsto estar nesa zona, ou vai estar veraneando, ou vive nunha zona que está fora da totalidade, pero ten a totalidade a media hora, ou incluso a unha hora de camiño, pois eu penso que se ten opción, non hai forza maior que o impida, sería unha boa opción, porque penso que vai a ser un tema que realmente se estará falando del durante moito, moito tempo, incluso cando sexa o próximo eclipse total de sol en Galicia, que estamos falando do ano 2480, falarase deste eclipse, ¿no? Como fai varios séculos houve un eclipse no ano 2026. Entonces, se non estamos neste eclipse, non poderemos vivir na nosa vida un eclipse aquí en Galicia total de sol.
1: Ben, Óscar, entón, que é o que imos ver? Que vai pasar se estamos nesa zona de totalidade?
11: Bueno, a verdad que é unha serie de ou unha suma de cousas, ¿no? Porque sempre digo que ver un vídeo, ver unha fotografía pode facerte máis ou menos unha idea, pero queda moi longe do que é a vivencia, ¿no? Pero basicamente o que ocorre é que quedas baixo as sombras, estás na zona de totalidade, baixo a sombra da Lúa. A Lúa está máis longe do que parece, é máis pequena que a Terra, e a sombra que chega á Terra prodúcese porque a Lúa está exactamente entre o Sol e a Terra, non? Ten que darse unhas circunstancias que este non só entre o Sol e a Terra, senón no mesmo plano. Isto non pasa tan habitualmente, pero nesta ocasión vai pasar. E esa sombra non abarca moita superficie, é dicir, é unha superficie pequena, non tapa toda a Terra nin por asomos, é unha sombriña que son uns poucos centos de quilómetros. O que pasa é que esa sombra vai percorrer a superficie, porque a Lúa se vai movendo, por tanto a sombra se vai movendo sobre a superficie, e por eso vai percorrer toda esta zona que decías antes. En a Península Ibérica vai tocar, entrando por Galicia e Asturias, o que vamos a percibir é precisamente eso, vamos a ver a chegarse a sombra, cara a nós, dentro do Atlántico, en o momento da totalidade, cando estemos inmersos na sombra da Lúa, pois poderemos mirar sen gafas, sen filtros, exclusivamente durante a totalidade, podemos mirar directamente cara a eclipse, poderemos ver esa Lúa tapando o Sol, como tapa o Sol, non hai perigo, e poderemos ver o que hai ao redor do Sol, que é a corona solar, as protuberancias, e todos os efectos que ven asociados, non esa baixada de luz, a baixada de temperatura, os animais como reaccionan, moitas cousas que ao final é un mix, ¿no?, de experiencia, e tamén vai depender, non é mesmo vivilo con dúcias de miles de persoas ao redor, que vai ser unha experiencia curiosa e única, que está nun lugar máis tranquilo onde podemos percibir mellor os sons da natureza, ¿no?, como cambia, como de alguna maneira unha especie de anoitecer previo ao normal. Non chega a oscurecer de todo, de feito non é como unha noite para nada, ven a ser o máis parecido que poderíamos decir é como un crepúsculo, pero nin siquiera un crepúsculo, é algo que solo podemos percibir nunha eclipse total de sol, porque vamos a sentir esa sombra enriba de nós, pero cara ao horizonte vamos a ver luz, porque nesas zonas non está sendo total, entonces algo de luz no horizonte imos ter.
1: Falas da dimensión emocional da eclipse, a que te refires?
11: Bueno, por un lado, cando ti estás esperando algo moito tempo, da eclipse, hai xente que está esperando con máis impaciencia que outra, pero todo o mundo sabemos que está esa data aí, que está chegándose, faltan 10 días, claro, de alguna maneira, cando estás esperando algo, pues empeza un pouco o corpo a ter certa ansiedade no bo sentido, non? poderemos disfrutarlo, o tempo estará ben, onde vou velo finalmente, con quen, bueno, pues eso é o que ao final pues, é unha dosis tamén de emoción, de saber se vai a poderse ver ou non. A eclipse vai ocorrer, sí ou sí, o que o tema é se vamos a disfrutar mellor ou en menor medida, dependendo das condicións atmosféricas. Pero eso supoño que é unha parte importante. E logo que é unha experiencia que para a imensa maioría da xente é a primeira vez, por tanto, é única. Estou seguro que a moita xente se vai sorprender da beleza dun eclipse total de sol e que va a decir, anda, pois non esperaba isto, tiña outra expectativa. Eu penso que isto va a pasar na maior parte da xente.
1: Dende que a lúa empeza, digamos, meterlle un bocado sí. sol alrededor das 7:30, en función
11: sete
1: de donde,
11: media, sete
1: donde
11: media, estejamos. Sí, no caso sí. onde estamos, 7:30.
1: E logo ata as 8:30, non? É a duración de todo o fenómeno. Pero,
11: a primeira fase, uh-huh. porque a lúa vai entrando progresivamente, claro, a lúa non tapa inmediatamente o sol, senón a lúa non son movimento, o sol é un disco, a lúa é un disco visto dende a Terra, vai a ir tapando pouco a pouco. Dende o primeiro mordisco, vamos a decir así, desta maneira, o sol, ata que cubra por completo o sol, pasan 58 minutos. Durante a totalidade, que xa digo, dependendo da zona onde esteamos, pues, durará en torno a un minuto e pouco, algo menos un minuto, insisto, depende de onde esteamos, non podo precisar, uh-huh. Pero bueno, o que vai pasar é que rematada a eclipse total, a lúa vai ir saindo de novo e tardará máis ou menos o mesmo en sair que o que tardou en entrar, é dicir, bueno, basicamente pois eso, preto dunha hora. Así que en total a eclipse dura unhas 2 horas, un poquinho menos, pero a totalidade solo dura en torno a un minuto, como digo. Entonces é importante sobre todo centrarnos nese momento máis intenso que a totalidade.
1: E como se observa un eclipse, Óscar?
11: Pois, normalmente, as cousas se están explicando dunha maneira, buscando, por suposto, a precaución, está moi ben, pero o sol do día de eclipse é o mismo sol de calquera outro día, é dicir, un día que vamos pola rúa, un día de sol, non vamos con gafas de eclipse. Por qué? Porque non estamos mirando o sol. Que significa isto? Que mentres non miremos o sol directamente, non temos por que ter as gafas postas. De feito, eu recomendo que non estemos tan pendentes do sol coas gafas vendo esa parcialidade como a lúa vai entrando, senón botar de vez en cando algún vistazo, poñendo as gafas previamente e xirando a vista cara ao sol que empeza a ser eclipsado. Pero a maior parte do tempo penso que é moito máis atractivo estar atento un pouco a paisaxe, como cambia a luz gradualmente, como a sombra se va modificando, como o tono empeza a ter unha especie de cor metálica, é moi difícil de describir. Según se vai tapando o sol, o ambiente cambia. E incluso como, cando xa queda moi pouco para a totalidade, ver a chegarse esa sombra cara a nos. Non? Entonces, a miña recomendación, isto falo dende a experiencia de 9 eclipses totais de sol, non dende a teoría, é que os vistazos que peguemos coas gafas de eclipse cara ao sol cesan de vez en cando, sempre poñendo as gafas antes de mirar o sol, pero cando chega a totalidade, decir, xa non fai falta, xa non son necesarias as gafas porque a lúa está tapando o sol. Nese proceso de totalidade, temos que estar na zona de totalidade e no momento da totalidade, poderemos combinar, poder ver a corona solar, mirar cara ao eclipse sen ningún tipo de filtro e, ademais, como o sol vai a estar preto do horizonte, poder ver a vez a paisaxe. ¿No? Cando remata a totalidade, pois retiramos a vista, cara, paisaxe outra vez, ou poñemos as gafas se queremos seguir mirando o sol. Pero eu casi diría de retirar simplemente a vista e ver como a sombra marcha de nos, ¿no? Sen mirar o sol xa, unha vez que volve a aparecer.
1: Aconsellas que intentemos tirar fotos, móvil?
11: Vai a ser imposible evitalo. Hoxe en día estamos moi afeitos a facer fotos de todo, eu son fotógrafo, pero hoxe en día todo mundo ten unha cámara, ainda que se xa un smartphone, ¿no? Que xa son boas cámaras. Pero posiblemente pode pasar que por culpa de estar facendo a fotografía ou o vídeo estemos perdendo a realmente o mellor, que é disfrutalo. Así que o meu consello, se queremos facer fotos ou gravalo, é facelo o máis automatizado posible, é dicir, deixar nun trípode, podemos deixar nun mini trípode, un apoiado, un smartphone, unha cámara, por suposto, para que faga fotos continuas, tipo time-lapse. Eu non faría moitas fotos, ou non ten moito sentido cara ao sol durante a parcialidade, porque teríamos que poñer un filtro, no móvil, se vería todo moi pequeniño, non ten moito sentido. Centraríame máis no, na fase central, na totalidade, ou un anaco antes e un anaco despois da totalidade, non? Facer un pouco esa progresión. Porque aí xa non faría falta o filtro. No móvil, cando queda un anaquiño do sol por tapar moi pouco, un minuto para que empece a totalidade, non vai facer ningún dano ao sol. O móvil, e podemos deixarlo grabando, apoyado. E digo máis ben un vídeo que fotos, porque un vídeo tamén graba o audio. E o audio, isto estamos a falar na radio, o audio é moi importante, né? Neste caso é algo máis, non? Que aporta a experiencia, non? A xente que logo poda ver ese vídeo pode escoitar o audio. E moita xente que non pode ver, a súa vivencia de eclipse vai a ser o sonido, non? As percepcións, as sensacións de temperatura, todo eso. De feito, é unha cosa que tamén se fala, non? Isto non é solo para a xente que pode ver ou pode escoitar, senón a xente que en algún destes sentidos pois os teña un pouco, digamos, inhabilitados, pois que poda disfrutar de eclipse tamén. Así que todos os sentidos son útiles na eclipse.
1: Podemos disfrutar da eclipse a simple vista, sen poñer en perigo a nosa visión, tendo cuidado.
11: Sí, co que estou comentando, ¿no? Nas súas fases concretas.
1: Muy ben, pois desexamos que todo o mundo desfrute deste día e tamén ti, Óscar, neste eclipse que vai ser especial. Óscar Blanco, presidente da Agrupación Astronómica Coruñesa e o director do Centro Astronómico Trevín Canaveiga en Ourense. Grazas por te achegar a emisora.
11: Un placer. Radio Nacional que Coruña. Disfrutemos ese día todo o mundo.
1: Imonos achegando así ás 13:56 minutos da tarde. Tempo xa para os deportes, celebramos un subcampeonato europeo para Galicia, Andrea.
3: En remo, medalla de prata pro Moañés, Rodrigo Conde e o noiés Caetano Horta no campeonato europeo celebrado en Italia na modalidade de dobre scull. Viñan de ser cuartos na Copa do Mundo, pero nesta ocasión lograron subir o podio só por detrás da parella serbia. Conde e Horta, ambos olímpicos en París 2024, viven a súa primeira tempada xuntos na embarcación, pensan xa no seguinte reto, o Mundial.
12: A verdad que estamos moi contentos, el objetivo era el oro, pero bueno, sabemos que unha plata europea non se pode conseguir todos os días.
13: Ahora volvemos para Sevilla a trabajar a fondo estas tres semanas de cara al Mundial y nada, a disfrutar un poquito la medalla y a por todas en el Campeonato del Mundo.
3: No fútbol, fin de semana de amigables, o Deportivo empatou a 2 en Hamburgo ante o San Pauli, equipo da segunda división alemá, con goles de Ede Bright e Zacarie Dacuri. Empate tamén do Depor feminino, sen goles ante o Athletic. O Fortuna, filial do Celta, si logrou unha vitoria, a segunda consecutiva da pretempada, tras vencer 0-1 o Vicela, cun gol de Óscar Marcos. En o Celta feminino, empate a 2 ante o Famalisao. Na primeira federación, o Lugo ganou 2-0 o Fabril, o novo adestrador lucense está satisfeito. Feito co resultado, pero crítico tamén coa primeira metade do partido, Borja Fernández.
14: Foi un partido, creo que na primeira parte non arrancamos ben, custounos moito porque creo que corrimos demasiado detrás do balón e logo cando atiñamos non conseguíamos chegar posicionarnos en campo contrario. Obviamente o resultado é bo, vironse cosas boas, sobre todo na segunda parte.
3: Outro equipo que estrea adestrador é a Unión Deportiva Ourense. Non pasou do empate a 2 goles ante o Coruxo. Juan Carballo pon deberes aos xogadores da UDE Ourense.
15: Pues eses momentos de desaxuste defensivo, sobre todo esa libra. Na primeira parte, cando íbamos a apertar moi alto, era un equipo de mudo que, como é Coruxo, que resultaba fácil na espalda esa primeira línea de pixón, que obligábamos a correr moito para atrás. Pensei xa xa máis.
3: O Racing de Ferrol venceu 0-3 ao Villalonga no primeiro partido da pretempada. Escoitamos a un dos goleadores, Edgar Puyol.
16: Nosotros lo llevamos bien. Sí que es verdad que pone mucha pasión a cosas. Se ve que vive el fútbol y eso no lo transmite a nosotros, ¿no? Y creo que se refleja en el campo como ha sido hoy.
3: Falaba do novo adestrador e pechamos o fútbol co Negreira, campeón da Copa Deputación tras ganar 4-0 o Muxía. E o Arousa levouse o trofeo San Roque ante o Pontevedra por 3-1. No baloncesto, o básquet Coruña incorpora a Tomás Dimsa, escolta lituano procedente do PAOK grego. E imos outra vez a auga, falamos de piragüismo, porque continúa o Campeonato de España de Sprint con moitas vitorias galegas nas diferentes categorías. A de Tono Campos e Diego Romero, do Club Breogán do Grove, no C2, na feminina. feminina, triunfo de Valeria Oliveira e Alba Rodríguez da Escola de Poio. No K4 ganaron as Padexeiras do Grove, no C4 masculino Ouro do Club Fluvial de Lugo e no C2 500 podio moi apertado con tripla presenza galega. Primeiro posto pro Club Romaría Vikinga de Catoira, prata e bronce pro Fluvial de Lugo. Ademais, arestora en marcha unha nova regata da Liga ACT de Traiñeiras en Lequeitio, a pasada tarde en Santurchi, sexto posto pro Chapela, que deixa de ser o pechacancelas, está agora penúltimo a 4 puntos do Ares, que pecha a táboa. E en Ferrol, vitoria da Traiñeira de Cabo de Cruz no Memorial Miguel de Runs.
17: Marchaba o sol, e ao despertar, 4 chamadas sen contestar, que onde vou.
1: O ciclo de concertos Orballo Cultural fai parada esta xornada en Ribeira. O dúo Fillas de Casandra presentará o seu disco Tertulia. Tamén subirá ao escenario Catuxa Salón. Vai ser na Praza de España a partir das 9 con entrada gratuita. O seu son, rematamos. Pase unha boa tarde.